Connells. To je úvod kola. Pravý rytmus z tej šíšte raz do posledného konca týdne a pôzným. Moja dženca je sobota, to má ona praje Katrín Lipskec. Cimičine po

21 na posledných je deň za sobotu. To neste ja športuce na Trauniku bez središču, ale druze, mnohé napríklad či ješario, kýž maja hulke vúbičovanie v Aachenie, v Okomikne, abo tiež v Parízu, tam sú pfuario popuču. V rytmiskej sportovej gymnastice, tam vúbičuje so ve Franko, Borodze nad Mohanom, mnohé a Birmingham, tak a tak. To sú európske mistrovstvá v lehkoatletice, ale chcú rádi tiež ešte raz v obchode na rytmickú športovú gymnastiku pohľadať Daria Varfolomejev. Smie sa veseliť a smieme jej gratulovať ve viaceboju. Je si včera k cečemu ráze tiež vúdobila titul svetovej mistrovky. Tam mi ešte tajka krásna kajkaž tiež vúpada ze hejkami, ze zbúlom, ze zvúľkým dojím 6-metrovským bančíkom a tiež ze rývku pokazať, čo štojš venici a tam je najviac dokusy vúdobila. No ja, dženca, môže rôdne v tutých jednotlivých disciplínach tiež ešte raz nastúpiť a si tam tiež ešte jednotlivé titul svetovej mistrovky vúdobič. Moj a Mati, mám ešte raz tiež zbieha v behu vúsovania, što sa v Birminghamie šitko stáva. Tam bude dženca v behu dňa tiež dojštolos. A myslíte ešte raz na môj pokiu, netrvače so na každý pad pred televízor prásnič. Užívajte rade tiež internetové poskytky tiež přes livestreamy. Najlepšie na šmoradko a potom môžete handy tiež pozarodže sobu šlepovať a poskať, kak koliko jo originálne komentuje. Dženca, když sa zajmujete za lohkoatletiku, přenošuje koliko jo ZDF.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Cish.
1: Dobro ranje. Nowačko je 6 srpskih zakvanoch šulu Budeského okreza sveča dženca svoj šulski zastup. Andreja Kišce nás nadrobnosćemi.
2: Dohromady je na 140 abicenikov s 7 riadovnach na srpskich zakvadnych šulach punželu prvý raz do šule. Loni by ich ešte nešto viac hač 200. S tým spadne ličba vo nimale cečinu. Cve horné Úžice vo 10%. Mene šulských nováčkov maja pri tým na všech 6 srpských šulách. Vo sebe jasne je rozdiel v Radvorju. Tam maja prvý letnik s 23 dečimi, loni by ich nimale 20 telko, 240. V Budešine spaduje ličba snadnišo od 140 na 630. Ralbicach od 130 na 320. Ve Voklecach je lica 25, miesto Loni 34 nováčkov, Kruščicach 15, miesto 24 a Pančicach Kukove 20, miesto 22.
1: To je stav čera při podňu. Ličby je nám na naprašovanie krajne zariad za šule a kubvanie lázub z přístupňu. Kamien stvari při prevencii kriminality přichodne silnišo na zhromadne dživo. Miesto je k tomu čera dojednanie ze Zorjevskej policajskej direkciu a z krajnej prevencijskej rádu podpisovo. Nimo toho zariaduja Kamiencu komunálnu prevencijskú rádu. Tutej maja zastupierio mieščanského zariadnictva a mieščanskej rády zhromadne s dalšími fachovcami vúradžovač, kakoži so kriminaliče, pomožnosti zahezadžovač a začuče vistoty miesče polepšič. Kamienc vopčili so s tým na Aliance za viste Sakske komuny ASKOM. Gmina Slepo chce svoje energijowe koszty dalej zniżyć. Finansna sytuacja komuny so przywoci, dokud su dokody z przemysłowego dawka jasne wotebierali, tak wiesna nosta Jörg Funda. Próbuje tu iż dzie, a przy czym muli lutować. Możność się widzia przy redzeniu szule, hamckim opienu, a w obswietleniu puczu. Runoczasnie planuje gmina zromadnie z założbu Doma Slepom, Runom a Mukecach, fotovoltaikovú prípravu na ceše nemsko-serbského šulského komplexa. Ona má energiové košte za šulu, hod a športovú halu znižiť. Milinu kýž nepřetrebaja, chceť do zjavne seče dodávač a tak přidatné peneze zaslúžiť. Na Vojorovskej ľudovej vyššej šuli v zimským semestre žiadne regulárne riečne kurzy serbštiny neposkyčeja. Za to pak jednotlivé zariadovania na serbskú tému. Jedna z nich je debenie hodonoch kulov po serbskej mašňu. Dalšie je zromane zariadovanie Vojorovskej VHS s Kulovským Jakubecovým ústavom a krajnej centrálu za politické kubvanie. Kulovie chceďa oktobrie krotkofilmy pokazač, miezdrujem tiež film Kšižoky. Zariadovanie miri sa na to svoju domiznu, ideále a tradície zariadovač. Vojorovská ľudová vyššia šula je tutun týdžen svoje termíny za zimský semestr vozevýva. Prvne koporské mústvo Sokova Ralbice Horky je čera večer v Kruščicach srbský derby ve okresnej vyššej líze z 3-0 prečivo prvnemu mústvu športovej jednotky Kruščice dobyvo. Vrota celých u druhým počasu Niklas Schneider, Aleksandr Wauda a Richard Schneider. Rúk zazbiehy do novej rejne doby teritoriu západovúžiského koporského zviazka by nemale 500 přiladovariu vidžovo. Kmenský derby, klasu níže, v okresnej líze, miest kopariami z Minakava a Radvoria, by sa 2-2 skončil. Rú Minakale by sto posta přiladovariu vidžovo. A to bych u naše povestče, kýž namakače tež na našej strane internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca ešte raz, celý deň slunco a horco s maximálne 6,30 stopňami. Juce potom sleduje lohké vokvodženie vo 10 stopňov, Prevažne pomročeno a v noci na punželu môže sa skončne zase raz trošku podešťovať.
3: Smiem sa oficiálne veseliť, nekýho sokol?
1: Nic přede mnou, na žampad.
3: Yeah! To je mi, že Matejo. Pučach, na pučach si ničo nestáva, dobrú jezbu do džensišho rania. Ja ešte raz,
0: Serbský rozvoz.
3: To Matej Žan žod nerozumí. Se tam hľadač bol čo?
1: Znao, co sečo?
3: A so, to si zabral?
1: Nic celé.
3: Skoroj. No hej, peč po napu sem, mierže. Mier, hej, no, končujeme se kúvili, ale

0: Jednak po 70. No to pohľadáme do interneta. Och, taký daloký svet to je, no, ktorýž je predsa ešte nekajký mystérii. Pomenovania a úrazy letajú nám všetne okolo uši, Instagram, YouTube, OK, a s tým tiež môže viac, či na tiež niečo započeť, ale što voznamenia napríklad cyber grooming, deepfake, sexting, alebo cyber mobbing, mediovú kompetenciu si natvarič, ju skrúčiť, što však je džin a vážnišo. Jasne je, digitálny svet je nám veľký pomocník a tola je tu a tam negatívnych stronku, lohkomyslnosť alebo nekýčblivosť však so spíšne znevúžívate. A tu nerečo jenoš vo nekakých zjebaniach, vo rizikách, strachách a tiež dobrotách interneta rozpravieč. Tuto mužiu sa tiež srbské institúcie miestom vinuja. Klemens Schmidt vie viace a je so miestrujem s Michalom Cižom od studia Lucie rozmujal.
1: Naše meritko je všetce 90% užívajú sú ľubos, pravne, a sú tak zažiť, aké sa mu to přejemo. 8% sú to tak menúne trole, když jetzt nicht gegen Wuppersche China Haschkaria, alle, a to je ta strašná liečba, jen do 2% sú žila tiež kriminelne, a pšet mi domo so vosebe škytač.
2: Tak na voda studia Lucia Michal Cyš. Se svojimi mnohostronskými poskytkami je však Lucia vône aktér na polu serbského medijového kupovania. Hač čišťane v pomiu abo digitálne v Syči, vozevi Cyš pravidvône přinožky na tajke a podobne témy. Vosebe napadliví sú ľudžo, kýž maja ledma médiového kupovania a názorneniu. K tomu slušia nimo starších ľudí, prevažne tiež deči a morostní.
1: Možina, také od 5-6 letníka, ktoráž pravidu na internet užive, sú tredy sa diskonfrontované se s takými témami, žila samopotrechení a ve malopádach, názbožo ve malopádach, samo sú so zvoporom stali. Statistice přirunujú se s napríklad nímskými šulami, že na serbský svet, ktorý tak hrene prej, ište je všetko v poriadku.
2: Zobe to tak vostavo. To přije se tiež Tomáš Šota, zamovite za rečný marketing v rečným centrume Vitaj. Todla stará sa tiež o to, za sa serbská reč tiež tam jevi, kdež dominuje dotajské rejenož jenželské a nemské zapšieča.
3: A to je nám poprom te vážne, zobe ten rečný rum, ktorýž koho šmoradka, koho cybermobbinka, koho epo, ale tiež koľko tých cvoch možnosťov, ktorých ja za šmoradkou mám, zoboch tun tiež ako serbský rečný rum existoval.
2: S Romanem Džele s rečným centrumom Vitaj a nakladníctvom Teslov sú udali nedávno brošúrku, kýž rune tuto téme nareči. Šmoradko, što je derie, što je strašné, vane reka. Převožk Milina Šočic, sáčba Tomáš Šota. Poprvom pak je to jenož vábienčko za vopšanú nemskorečnú knihu.
3: Ona nedžiu a jenu se s tým strachom, že čmuradkom tým zamiju poprom, te čmuradko jako je nástroj za šelke vece v obladovač, ale k tomu pa tie zvúša, za tam také vece, kaž ten cybermobbing, abo te šelke epe, abo čo dla sa jen môže v zvisku se s epami se s odvisným stač. To sú šo také tému, ktoré sú tu na jenej lohke, jednore vašne vobjednávaja.
2: Mau serbsko-rečnú brošurku za knihu sú serbske šule rade přiuzali a užívaja jún tiež v učbie, tak lektorka RCV Janina Kr
4: Prvný nakvát by celý spíšno rozebrané, tak so sme dobili po dvíme nedelom a ještě na tú prošoku čištěť, ale ona však je tiež online přístupná. Takže je to jedna téma, Dominika tiež v nímským rúmi pýtneme, ta celý jednoho všetce prezentná je, kak čiči s médiami vopkádžeja, kak oni tú přístupná mákajú k tým médiám, kak jen to vobmezuje, prajme ono tak v pázorkách a na koncu, je to tiež jedna téma za starších?
2: Ráde bych utúš tiež celú knihu, miesto jenož vabenské brošurky udali. Na tom sa tu kvíľu dživa.
0: Strachy spoznač, riziky znač a tola so sebevedomie po dalokosťach syče hýbač. Rúne to je cíl médiového kúbania, šo jedna hač za staršiu sričnú alebo tiež mučú generáciu. No, a tu už pokúče, poľadajče ráde raz tiež do tutých krótkých rozjasnení odkazy na digitálnu brožúrku RCV a tiež na přinožky studia Lucia na tému, kaž cyber grooming napríklad, alebo fake news sme vám na našej internetovej strone ešte raz zestajili. Veľk navosom je Jadwiga Venkec na Mississippi.

0: pričine pobydl k nám, bo som je pašenie šulským nováčkam a tiež ižo trochu starším šulariam Mississippi, keko S, keko I, keko P trebaš za to, zo by Mississippi pravie napísal. Ach, to je sobota, ne treba či ešte přemyslič. Pola dáme, no a je na dalšiu vúznamnú vosobinu tiež to šústvo nastupa. Achim Brankačk. On je závisče to išto ľuďom z vás znáte vo sebe, sredším a starším generáciám, on by dlholetne vúčané serbské rozšerení vyššej šúli, uznamné dirigent serbských korov a je tiež na vedomostnom polu to išto publikoval. Letma štúje viacere generácie modostných vúmejúce tak vovlivoval kajš Achim Brankačk. Rodžené 11. augusta 1926 v Mirkovie, tak svedčíme v niektorých dňach jeho 100. posmetné narodniny. Nimo dirigovania korov staráše pak so tiež potom, zo so korové spieve praví dvojne narávaja. Reza Šinová, kýž pod jeho dirigátom v korie meja spieva, spievaše, dopomína so?
1: Nie sám aktívne však narečal rozvoz alebo štúšie bol, že to by so to a to a to, to by so narávať. Napríklad, kde by še potreba Kyrluše narávať, no, hej. Ja viem, to sme mu v Dobrošicach narávali, v Kapavce, v Ruženče, dokýž by še potreba. A tak, hej, on je videl tú potrebu, abo je si dal prajč, co je to, to a to je treba, a pani on to tiež činil. Pani on to opravdu aktivne sám organizoval, zo môža sa vystaviť sa narovať.
0: Viac vo Achimie Brankačku a jeho živeniu a skutkovaniu zoniče Jutze v našim nedelnom úsovaniu Simon Heduška je sa intenzívne z tematiku zabíral a k tomu húčne úsovanie zestajú. Časač do na po 8.

tu šilovač, čím na čas sa neporáč, krok sa krokom dále sač, poč mi nikdy pozastač, všetko tvoje heslo vie, ľúbe a tiež ľúbe nö, ty me sa nepozbudžuješ, a my pohoď to si ty, ty sa vúče zatypil, to ty me spasli vúči, než ak až pokoj, že pohaš, ty mi ľúbiš, ju sa dobučeš, aj dobe pak ja nalesím, ty sa moja, to ja viem, duši na to čo podá, zima nech sa navala.

snim vohen jom v Polskove svajsvi. Som vam včera rano jižo povedala tež vo vosebitom varnovanju s dybkom štyrioch, to bieše jako je so potom našaltoval tak rec rečnik na povestja. A včera sú večo tež kolegojo ARD išče raz o tom rozpravili a tam sú interview viedli tež se svobedlerimi, ki sú prajli, hej, to je rano štyrioch s dybkom je so varnovanska app zasvědčíva ľuďom na handy svava pokiju zomili tak spíšne, kaž možno domské haj vopuščič a rône to bieše tiež tuta situácia. Po takým varnovanské epe vážnym je tiež skvadované napríklad na šmoradku a potom tiež si přiúzač varnovania přes rádio. Po takým je tuta varnovanská fáza a možnosť tam vulkotne tiež obstava. A so tiež mnohaj ľuďom sposredkovala. Vosom inčinu dođevečiš je dobranie přeje Serbský rozvoz.

0: zapadáč do džencišho dňa Fachtakujo. 12 minčinov po 9.
1: Polícia z G.
2: Štvrtk večer sú knefľači Budešinie 41-letného Kediju kontrolovali. Test na alkohol vúda 1,22 promila alkohola, tak so sledovaše votebrače kreje, sčazanie jezdnie dolnosti a vozivenie podľa polície. Štvrtk ráno by najskorej sekundový spar vína na nezbožu. Industriovom teritoriu ve Vojrecach by peča postal dietnú stajkej mašinu popučuk i špučmeče, pritom je sej poušiem zdaču skrotka vúsnu a dla toho nalievo zdroji zajú do potu firmy, respektívne přes pot a dále do štoma, kýž sa tak silne obškodí zoma sa porúbač. Šofér sa nezraní, ale dobieše svoju jezdnú dôlnosť, najprv raz votedač, vecná škoda tam 5000 euro. V noci na piatk bych ju paduši kamencu popuču a zadobuchu so pozdatne do nedom viacerých garážov, alarmirovaná policajská patrulia zamohišče podľadnú 41-letnú českú ženu popadnič. Hodnota pokradnených tvorov nie je hišče jasná, nastatá vecná škoda trochu je sa na 500 euro. A dve nezboží s kolesom ste so štvrtk doplňa nedom pospochy ve Vojrecach stavoj, prinie z 65-letnej, kotraž bu pozadne od 35-letného na street skútoru převidžana a so lohce zraní, a druhé ani hodinu potom, ako převidža 60-letnú vodža auta 77-letnú kolesovaku, kotraž dla toho do runia padne, dobieše do korunie, ale ju krotko potom zase opuští. Vecná škoda tam 200 euro.

0: počasačmi, či do na počasači sjen. No hej, daleko do interneta samo sobie tej šednia ladam do dalokosťov, kde sú tež hústady, vosebite mystérii. No hej, a pomenovanie kajš Instagram abo YouTube, no hej, to nám vokovo húši tak a tak, hižo šedne džin lieta. Vo rizikách, strachách a tež dobrotách interneta rozprávie, čo tomu dživu sa tež sapske institúcie miestom vinuja Klemens Schmidt vie viace a je som je s druhým ze Smichavom Cižom od studia Lucia rozmawiał.
1: Naše meritko je přece 90% užívarjú sú lubos, pravne, a sú tak zažiža, keď sa mu to přejemo. 8% sú to tak menúne trole, kýž sa sníke ke vúpošte čina a škárajá. Ale, a to je tá strašná ličba, 1-2% sú žila tiež kriminálne a před tými domů se o sebe škytač.
2: Tak navoda studia Lucia Michał Cisch. Se svojimi mnohostronskými poskytkami je však Lucia vône aktér na polu serbského médiového kupovania. Hač čišťane v pomiu abo digitálne v Sči vozeví Cisch pravidvône přinožky na tajke a podobné témy. O sebe napadliví sú ľudžo, kýž maja ledma médiového kupovania a názornenju. Tomu slušia nimo starších ľudí, převážne tiež deči a morostní.
1: Možina, také od 5-6 letníka, ktoráž pravidu na internet užive, sú tredy sa diskonfrontované s takými témami, žila samo potrechení a ve malopádach, názbožové malopádach, samo sú so zvoporom stali. Statistice přirunujú s napríklad nímskými šulami, že je na serbský svet, ktorý tak hrene praje, ište je všetko v poriadku.
2: Zobe to tak vostavo. To přije se tež Tomáš Šota, zamujte za rečný marketing v rečným centrume Vitaj. Todla stará sa tež o to, za sa serbská reč tež tam jevi, kdež dominuje dotajské rejenož jenžeské a nemské zapšieča.
3: A to je nám popravomte vážne, zobech ten rečný rum, ktorýž koho šmuratka, koho cybermobinka, koho Apple, ale tež koho tých cvoch možnosťov, ktorýž ja za šmuratko mám, zobech tun tež ako serbský rečný rum existoval.
2: Vy s Romanem Džele z rečným centrum Mom Vitaj a nakladníctvom Teslov sú udali nedávno brošúrku, kýž hune tuto téme nareči. Šmuratko, što je derie, što je strašné, vone reka. Převožk Milina Šočic, sáčba Tomáš Šota. Popravom pak je to jenož vábienčko za vopšanú nemskorečnú kniju.
3: Ona nedžíva jenu se s tým strachom, že čmuratkom tým zamiňu popravom, že čmuratko jako je nástroj za šelke vece vobladovač, ale k tomu pa tie zvúša, že tam také vece, kaž ten cybermobbing, abo te šelke Apple, abo čo dla sa jen môže v zvízku se s appami, se s odpisným stač. To sú šo také tému, ktoré sú tu na jenej lohke, jednore vašne vobjednávaja.
2: Mau serbskorečnú brošúrku za knihu sú serbské šule ráde přivzali a užívaja jen tiež v vúčbe, tak lektorka RCV Janina Kr
4: Prvný náklad by celý spíšno rozebrané, tak sa sme dobili po dvíme nedelom a ještě tu prošovku čištěť, ale ona však je tiež online přístupná. Takže je to jedna téma, Dominika tiež v nímském rúme pýtneme, ta celý jednoho všetce prezentná je, kak čiči s médiami vopkádžeja, kak oni tým přístupná mákajú k tým médiám, kak jen to vobmezuje, prajme ono tak v pázorkách a na koncu je to tiež jedna téma za starší.